0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela, viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj má investora na akvapark. Koalícia môže dovládnuť aj s tesnou väčšinou. V Poľsku došlo k ďalšiemu útoku na škole. Je po 7. Začínajú sa správy Rádia Košice. Pre výstavbu akvaparku s využitím geotermálneho vrtu v Čižaticiach má už Košický kraj investora. Uviedol to predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že k zmluvu do volieb nepodpíšu. Na vznik geotermálnej elektrárne sú pritom potrebné aj ďalšie vrty.
2: Chceme využiť aj tie ďalšie body, kde by mohli byť vrty, aby vznikla aj geotermálna elektráreň. Podstatné je to, že investori mali odkomunikované tento geotermálny vrt, vedia, čo od neho môžu očakávať, a že prejavili súhlasy, že by si vedeli predstaviť investovať do tohto projektu.
1: Geotermálny vrt do hĺbky skoro 3 kilometrov realizoval kraj pri Čižaticiach v rokoch 2021 až 2022 za viac ako 2 milióny zo svojho rozpočtu. Výsledky preukázali ložiskovú teplotu 132 stupňov Celzia. Koalícia môže dovládnuť do riadnych parlamentných volieb aj s tesnou väčšinou 76 hlasov. Pre šéfa Národnej rady to však bude vyžadovať viac práce pri organizácii v hlasovaní. Uviedol to publicista Juraj Hrabko.
3: Aj to drží vládna koalícia v rukách. To drží v rukách predseda parlamentu, ktorý v takom prípade zodpovedá za to, aby sa rokovalo vtedy, keď má k dispozícii 76 poslancov. Inak to jednoducho nevychádza. Máte 76, vládnete. Nemáte 76, nevládnete. Veľmi prosté.
1: Na parlamentnej práci sa však podľa neho tesná väčšina podpíše a dá sa očakávať, že sa bude väčšie množstvo zákonov odsúvať na neskôr alebo ich z rokovania stiahnu. Predčasné voľby však Hrabko nepredpokladá. V Poľsku došlo k ďalšiemu útoku na škole, tretiemu za menej ako týždeň. Študentka ľahko zranila 3 ženy. Polícia ju už zadržala. Útok sa odohral v mestskej časti Praga poludne. Polícia zadržala celkovo 76 ľudí po dvoch útokoch nožom na školách, ku ktorým došlo v stredu a vo štvrtok. Pri prvom 19-ročný študent na strednej odbornej škole v Ostroloke zranil 9 ľudí. O deň neskôr v obci nedaleko Varšavy 15-ročný bývalý žiak základnej školy usmrtil školníčku a zranil riaditeľa a učiteľku. Hádzanárky Juventy Michalovce zvíťazili v treťom zápase doprastav ligy za sebou. V stretnutí 6. kola triumfovali na palubovke Sokolu Písek 26-23 a v tabuľke im patrí tretia pozícia o skóre za Tunajskou Stredou a Mostom. Posledný Zlín prehral aj svoj 6. duel v sezóne, keď podľal Stupave 24-25. Dnes oblačno až zamračené, spočiatku ešte s dažďom alebo s prehánkami, postupne zrážky ustanú, teploty cez deň 13 až 17. V tejto chvíli je na východe a Liptove 9 až 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné ráno praje Barbora Hlušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľa v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na Gemery.
2: 102,0.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Pohodové nedeľné ráno na cesty vám praje Ivon. Vodičom pripomíname, že do dnes sa v Košiciach frezuje vozovka od križovatky Moskovská, Popradská, Toriská smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu a na okružnej križovatke pri Valalikoch prebiehajú práce na osádzanie trvalého dopravného značenia. Prechádzajte tu opatrne. Aktuálne nám hlásite dva radary, a to na vjazde do Sečoviec Strhovišťa a v Humennom na Snínskej pred mostom do centra. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak ste videli radar alebo hliadku, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Rýchlosná cesta R4 na obchvate Svidníka bude dnes od 8. do 11. úplne uzavretá. Dôvodom je geodetické meranie mostov. Ministerstvo vnútra chce modernizovať starú právnu úpravu v zákone o verejných kultúrnych podujatiach. Od novely zákona si sľubuje posilnenie bezpečnosti podujatí. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že je čas, aby Ukrajina mala nového prezidenta. Volodymyr Zelenský mohol podľa neho vojnu už viackrát ukončiť dohodou. Futbalisti FC Košice remizovali v stretnutí 10. kola Nike Ligy na domácom štadióne z KFC Komárno 1-1. Viac prinesieme v správach o 8. Dnešok oblačný až zamračený, spočiatku ešte s dažďom alebo s prehánkami a teplotami 13 až 17 stupňov. Aktuálne hlási Východ a Liptov 9 až 12. Prajeme vám pokojné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme vodičov na cesty. Vodičom pripomíname, že v Košiciach na Vyšnom Opátskom pri teplárni smerom na most VSS pracujú cestári v ľavom pruhu, zvyšte tu preto opatrnosť. S dočasným obmedzením rátajte na Klimkovičovej ulici, kde do budúceho týždňa prebiehajú práce a vozovka sa opravuje aj na D1 v úseku od Mengusoviec v smere na Svit. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú v Humennom na Snínskej pred mostom do centra a na D1 pred zjazdom východná do Liptovského Mikuláša. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bardejovská nemocnica ukončila obnovu svojich priestorov. Bodová deľba v Košickej futbalovej aréne. Dnešok s oblakmi aj s ochladením. Krátko po 8 sú tu správy Rádia Košice. Bardejovská nemocnica ukončila komplexnú obnovu a prístavbu pavilónu hlavného monobloku. Investícia priniesla obnovené priestory viacerých lôžkových oddelení, nové pracoviská, moderné zdravotnícke technológie a komfortnejšie podmienky pre pacientov. Súčasťou projektu boli aj opatrenia na zníženie spotreby energií. Riaditeľ nemocnice Marian Petko.
2: Zrekonštruovali sme komplet gynekológiu, pôrodnicu, chirurgiu, traumatológiu, ortopédiu, interné a geriatriu. Z izieb, ktoré boli trojštvorlôžkové, spoločné sociálne zariadenie na chodbách, dnes sú to len jedno, dvojlôžkové, každá izba má svoje sociálne zariadenie. To je obrovská výhoda pre pacientov, ale aj pre ten personál.
1: Na projekt smerovalo z plánu obnovy viac ako 11 miliónov eur. Nemocnica ho spolufinancovala úverom vo výške 1 800 000. Po započítaní prístrojového vybavenia a ďalších nákladov prefinancovali spolu 14 miliónov eur. Ak by ústavný súd skonštatoval, že vláda mala predložiť na rokovanie Národnej rady vyrovnaný rozpočet, kabinet Roberta Fica si túto povinnosť splní. V STVR to vyhlásil minister práce Erik Tomáš. Zloženie predloženého návrhu rozpočtu obhajoval. Podpredseda opozičného KDH William Karas rozpočet naďalej kritizoval. Označil ho za rozpočet stagnácie a úpadku. Palestínsky prezident odložil prezidentské a parlamentné voľby na september 2027. Pôvodne mali byť v novembri. Voľby palestínskeho prezidenta sa naposledy konali v januári 2005. Parlamentné voľby boli v januári tohto roka. Futbalisti FC Košice remizovali vo včerajšom stretnutí 10. kola Nike Ligy pred návštevou 3328 divákov z KFC Komárno 1-1. Hosti od Dunaja poslal do vedenia v 28. minúte Bernát. Bod pre Košice zachránil v 5. minúte nadstaveného času Rehuš, tréner FC Peter Černák.
3: Prvý polčas nám to možno nefungovalo úplne ideálne. Sme super išiel do vedenia, čo sme ťažko nejako prijímali. A počas polčasu sme si niečo povedali, že zmeníme, ale prišlo vylúčenie a jednoducho sme sa dostali do nevýhodnej situácie. Napriek tomu si myslím, že chalani si zaslúžia absolutorium. Ukázali okrem kvality aj nenormálny charakter a vôľu pobiť sa za dobrý výsledok pre klub a pre tým. Takže z toho pohľadu si myslím, že ten bod sme si zaslúžili.
1: Komárno zostalo jediným tímom súťaže bez víťazstva v aktuálnom ročníku. Podľa strelca jeho gólu Jana Bernáta bola strata bodov v posledných sekundách zápasu nepríjemným úderom.
4: Ťažko teraz spracovať to tak narýchlo. My sme mali kontrolu nad zápasom a mali sme hráčov viac, 30 minút alebo 35 minút a to je nevysvetliteľné už, akože my ako strácame tie zápasy a tam už to neviem, to není to o smole alebo niečom, prosím, my sa musíme naučiť zvládať tie zápasy, lebo tých nezvládame, hlavne závery a mám pocit, že niekedy ako keby to hlava nezvládneme, že už vedieme, už je to blízko a zase a takým spôsobom, že to už je neuveriteľné.
1: V ostatných včerajších zápasoch podľahli Michalovce Dunajskej Strede 0-3, Trenčín Banskej Bystrici 0-1 a Skalica prekvapivo remizovala so Slovanom Bratislava 1-1. Dnešok oblačný a daždivý a ochladí sa na 13 až 17 stupňov. Momentálne na východe a Liptove 9 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Barbora Halušková.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach je to na cestách zatiaľ pokojné, vodičom avšak pripomíname, že v Prešove na začiatku Petrovianskej v smere na Šváby pracujú cestári a blokovaný je tu jeden jazdný pruh. Medzi Sabinovom a Pečovskou Novou je doprava regulovaná semaforom a na R4 je cesta na obchvate Svidníka do 11. kvôli geodetickému meraniu mostov úplne uzavretá. Rýchlosť vám namerajú na konci Ďurďošíka do Košíc, v Dargove za Cintorínom zo Sečoviec a na D1 pred zjazdom Mengusov cez Popradu. Ďakujeme, počujeme sa o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Hasenie pri požiari lesa pri Krompachoch pokračovalo aj v piatok. Celkovo zhorela plocha s rozlohou 57 hektárov. Polícia obvinila muža a ženu v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním maloletej céry. Podľa polície ju opakovane ponúkali cez internetovú platformu na poskytovanie sexuálnych služieb. Pri streľbe v americkom štáte Pensylvánia zahynulo 9 ľudí vrátane dvoch detí. Medzi obeťami je aj strelec, ktorý spáchal samovraždu. Polícia viac informácií neuviedla. Max Verstappen zvíťazil v kvalifikácii na veľkú cenu Singapuru Formuly 1. Jazdec Red Bullu bol rýchlejší o 54 tisícin sekundy ako Charles Leclerc na Ferrari. Tretiu priečku obsadil ďalší jazdec Ferrari, Brit Lewis Hamilton. Preteky sa začínajú dnes o 14. Dnešné počasie bude prevažne oblačné až zamračené, postupne sa vyjasní a ubudnú aj prehánky. Teploty vystúpia do maximálne 17 stupňov. Na východe a na Liptove máme práve 9 až 13. Z Rádia Košice prajeme pekný víkend.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme všetkých aktuálne za volantom. Do dnes sa v Košiciach frezuje vozovka od križovatky Moskovská, Popradská, Toriska smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V Jasove pracujú cestári, pozor si tu dajte na zúženú vozovku. A tunel Branesko je kvôli údržbe uzavretý, obmedzenie potrvá do stredy večera. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na konci Ďurďošíka do Košíc, v Sečovskej Polianke pri cintoríne Sparchovian, v Hriadkoch za kruhovým objazdom do Vojčíc, v Horovciach Strhovišťa a na D1 pre tunelom Búrik z Popradu. Jedna hliadka je na výjazde do Pozdyšoviec zo Sečoviec. Ďakujeme, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela, viac druhov iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Liptove majú slovenský unikát. Pellegrini odcestuje do Slovinska. Na majstrovstvá Európy mierí 9 Slovákov. Je po 9. začínajú sa správy Rádia Košice. Súsošie olympijských víťazov, ktoré odhalili v Liptovskom Mikuláši, odkazom do budúcnosti pre mladých športovcov a spomienka na športové úspechy. Počas odhalenia súsošia v novom parku olympijských víťazov to povedala lyžiarka a olympijská víťazka v slalome Petra Vlhová.
2: Ja som hrdá, že som z Liptovského Mikuláša, že máme tu dobré korene. Stále to mám hlboko v srdci, je to môj domov.
1: Súsošie je na Slovensku jediné svojho druhu. Monument je vysoký 5 metrov a váži približne 24 tón. Akademický sochár Martin Navrát na ňom pracoval 10 mesiacov. Prezident Peter Pellegrini sa na budúci týždeň zúčastní na stretnutí prezidentov v rámci skupiny Arajolos, ktoré tento rok hostí slovinská prezidentka. Hlavná téma tohto ročného zasadnutia poniesie názov Európska únia v ére viacerých kríz. Súčasťou programu bude aj pracovný obed venovaný multilateralizmu, reforme OSN a otázke práva veta v Bezpečnostnej rade OSN. Krajiny Európskej únie vrátane Slovenska vyzvali Spojené štáty na odvolanie sankcií voči Medzinárodnému trestnému súdu. Trumpova vláda uvalila tieto sankcie krátko potom, ako Nobelovú cenu za mier získala bývalá sudkyňa súdu Navi Pillay. Spojené štáty podľa ministra zahraničných vecí Marka Rubia nikdy nedovolia, aby súd stíhal Američanov. Washington podľa jeho slov zakáže finančné transakcie so súdom s cieľom obmedziť jeho zdroje a ochromiť jeho činnosť. Slovenské štáty vo vyhlásení zdôraznili, že takéto útoky a hrozby sú nepriateľné. Spojené štáty vyzvali, aby najnovšie sankcie zrušili, súčasne však uvítali ich ochotu rokovať a v tejto súvislosti zobrali na vedomie rozhodnutie odložiť nadobudnutie platnosti sankcií o pol roka. Slovenskú stolnotenisovú reprezentáciu čaká druhý vrchol sezóny. Na majstrovstvách Európy jednotlivcov v Ljubljane, ktoré sa uskutočňujú od dnešného dňa do 18. októbra, nastúpi 5 mužov a 4 ženy. Vo výprave chýba úradujúca majsterka Európy vo štvorhre a celkovo štvornásobná medailistka z kontinentálnych šampionátov Barbora Varády, ktorá je tehotná. Našu krajinu budú na šampionáte zastupovať Ľubomír Pištej, Yang Wang, Jakub Zelinka, Adam Klajber a Samuel Arpáš. V súťaži žien štvorica Tatiana Kukuľková, Ema Labošová, Dominika Vilčková, Nikoleta Puchovanová. Dnešné počasie oblačné až zamračené, ešte aj s dažďom alebo s prehánkami, postupne by sa malo vyčasiť, teploty maximálne cez deň do 17 stupňov. Aktuálne hlási východ 10 až 13, Liptov okolo 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Barbora Halúčková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Aj po 9. vás pozdravujeme na cesty. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toryskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masaryková. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením a na R4 je cesta na obchvate Svidníka do 11. kvôli geodetickému meraniu mostov úplne uzavretá. Poďme sa pozrieť na radary, tie máme v Barci pred OMV-kou von z mesta, v Prešove na Levočskej pred Lidlom od zjazdu Prešov Západ, v Nižnej Šebastovej pri kasárniach do centra a na D1 za zjazdom Liptovský Jan do Popradu. Ďakujeme, prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, je nedeľa 11. október a v tejto chvíli prišiel rad na náš hudobný kalendár. Pozrime sa na to, čo nám prináša dnešný dátum. Ako prvé nám prináša meno Daryl Hall, dnes oslavuje krásnych 80 rokov.

americký spevák a hudobník, dlhý čas tvoril spolu s Johnom Oatesom poporokové duo Hall & Oates, kde bol primárne spevákom a John Oates gitaristom. Spoznali sa v 60. rokoch na univerzite a odvtedy nahrali množstvo hitov vrátane tohto, ktorý počujete. Volá sa Out of Touch. Aktuálne sú však rozhádaní až tak, že sa súdia. O pár rokov neskôr, v 73. sa narodil Brandon Brown, gitarista a spevák skupiny Wheatus.

Na konte má táto kapela iba tento jediný hit z roku 2001, Teenage Dirtbag, ktorý sa objavil aj vo filme Loser. Možno ste ani netušili, že ženský hlas v závere skladby nepatrí v skutočnosti žene, ale práve spevákovi Brandonovi Brownovi. Skladba zažila viacero znovuzrodení aj vďaka rôznym internetovým trendom, keď ľudia pridávali svoje fotky z tínedžerských čias. O 10 rokov na to, 11. októbra 1983, vydal Lionel Richie svoj druhý solový album.

Can't Slow Down je jeho najpredávanejším albumom a jedným z najpredávanejších v rámci 80-tych rokov celkovo. Obsahuje hity ako Stuck on You, All Night Long, All Night, alebo túto klasiku Hello, ktorú práve počujete. Po Lionelovi sa teraz ozve dáma, jej meno je Cardi B. Americká reperka sa narodila 11. októbra 1992 a toto je jej civilné meno. Volá sa Belcalis Merlinis Almanazar Cephas. Patrí medzi najúspešnejšie reperky svojej generácie, pričom spomedzi nich má aj najviac number one singlov. A 11. októbra 1997 sa pre zmenu v Spojených štátoch stal jednotkou Elton John.

Na vrchol americkej singlovej hitparády sa vyšplhal s pesničkou Candle in the Wind 97, čo bola prespievaná verzia jeho piesne z roku 1974. Vtedy ju venoval Marilyn Monroe, ale v 97. po tragickej smrti princeznej Diany v pesničke pozmenil text a stala sa jedným z najpredávanejších singlov histórie. Už sme na konci dnešného hudobného kalendára Rádia Košice, no teraz sa rýchlo vrátime na úplný začiatok k dnešnému oslávencovi Darylovi Hallovi, polovičke dua Hall & Oates a hlasu, ktorý poznáte aj z nasledujúcej piesne. Volá sa Man Eater.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V metropole východu je to na cestách zatiaľ pokojné, vodičov avšak upozorňujeme na novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala medzi Ladomírovou a Svidníkom. V priekope je dodávka a blokovaný jeden jazdný pruh. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. V Michalovciach na ulici profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce a na D1 prebieha oprava vozovky v úseku od Mengusoviec smere na Svit. Aktuálne nám hlásite radary v Barci pred OMV-kou von z mesta, v Šaci do Čečejoviec, v Prešove na Levočskej pred Lidlom od zjazdu Prešov západ a na D1 za zjazdom východná do Popradu. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobil.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vysychanie lesov v Tatrách môže zrýchliť oteplovanie. Premiér obhajuje rozpočet na budúci rok. V Česku sa skončili voľby do Senátu. Je 10 hodín, čas na správy Rádia Košice. Podmáčané lesy a rašeliniská pomáhajú brzdiť oteplovanie tým, že v pôde uchovávajú veľké zásoby uhlíka. Pri ich vysychaní sa uložený uhlík môže uvoľňovať do atmosféry vo forme oxidu uhličitého, ktorý oteplovanie zosilňuje. Podľa odborníkov sa tak klimatická kríza prehlbuje. Vedci vo Vysokých Tatrách preto skúmajú, čo tieto procesy ovplyvňuje a ako sa o podmáčané lesy starať. Premiér Robert Fico verí, že návrh rozpočtu na rok 2027 v parlamente schvália. Pripomenul, že nebudú žiadne nové ani vyššie dane či odvody. Zachovaný má byť existujúci sociálny štandard, zvyšovať sa majú platy vo verejnej sfére. Fico avizuje, že 100 miliónov eur pôjde na boj proti suchu. Garantuje tiež, že budú plynule financované projekty výstavby nových nemocníc a nového jadrového zdroja.
2: Plnou párou pôjde ministerstvo dopravy. Vyššie rozpočty budú mať ministerstva školstva a zdravotníctva. Treba dodať, že v roku 2027 bude mať Slovensko vyšší hospodársky rast, ako je priemer eurozóny. Rekordne nízku nezamestnanosť a dlh o 25% nižší, ako je priemer eurozóny. Už sa ani nemieni pozastavovať nad našim dlhom, ktorý je nad 60%.
1: Premiér zároveň verí, že v stredu večer bude úspešné stretnutie premiérov V4 pod slovenským predsedníctvom. Po dlhom čase sa podľa neho podarilo zostaviť spoločné stanovisko, ktoré budú presadzovať vo štvrtok a v piatok na samite Európskej rady v Bruseli. Skončené voľby v Česku podľa premiéra Andreja Babiša potvrdili, že hnutie Áno je najsilnejšou politickou silou v Česku na všetkých úrovniach, okrem Senátu. S výsledkom hnutia je podľa svojich slov spokojný.
3: Tieto voľby potvrdili, že hnutie Áno je najsilnejší politickou silou v zemi. A to de facto na všech úrovních, kromne Senátu. Ešte výsledky nejsou jasné, ale dá sa říct, že vypadá to aspoň zatím podľa procent, že budeme blízko výsledku z roku 2022.
1: Podľa predbežných výsledkov zvíťazí v Prahe hnutie STAN, ktoré pri spracovaní vyše 92% pražských okrskov vedie so ziskom 23% hlasov. Hokejisti HK Poprad zvíťazili v predohrávke 10. kola Tipsport ligy na domácom ľade nad HKM Zvolen 4-0. Pripísali si tak tretí triumf za sebou a posunuli sa priebežne na čelo tabuľky. Druhé čisté konto v priebehu dvoch dní vychytal brankár Kamzíkov Julius Hudáček. Rytieri vyšli gólovo na prázdno druhýkrát v sezóne a prehrali tretí zápas po sebe a tak zostávajú na 10. mieste. Dnes oblačno až zamračené, spočiatku ešte s dažďom alebo s prehánkami, postupne sa popoludní vyčasí, denné maxima 13 až 17 stupňov. Momentálne máme na východe 11 až 14, na Liptove okolo 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník desiatka v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,5.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko po 10:00 vám prajeme pohodu na cesty. Pripomíname, že do dnes sa v Košiciach frezuje vozovka od križovatky Moskovská, Popradská, Toriská smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Do konca budúceho týždňa prebiehajú práce na Klimkovičovej ulici, rátajte tu s dočasným obmedzením. A na R4 je cesta na obchvate Svidníka do 11:00 kvôli geodetickému meraniu mostov úplne uzavretá. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na vjazde do Košic košických Olšian, na Opáckom Prečelkov na most VSS, na Myslavskej za Lúnikom 9 k Optime, v Kapušanoch z Lady a v Bačkove pri úrade Smer Dargov. No a jednu hliadku nám hlásite v Sačurove za ihriskom zo Sečovskej Polianky. Ďakujeme, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Pozdravujeme na cesty. Vodiče upozorňujeme, že za Jasovom na Rudník je v neprehľadnej zákrute spadnutý strom. Úsek je momentálne neprejazný. Ďalej pripomíname, že na okružnej križovatke pri Valalikoch prebiehajú práce na osadzanie trvalého dopravného značenia a na R4 je cesta na obchvate Svidníka do 11. kvôli geodetickému meraniu mostov úplne uzavretá. Poďme sa pozrieť na radary. Tie máme na vjazde do Košíc Košických Olšian, na Opáckom Prečelkov na most VSS, na ceste do Čečejoviec Šatce, v Bačkove pri úrade Smer Dargov, na vjazde do Vranova na Topľov pri Bukoze z Nižného Hrabovca a na D1 za zjazdom Važec do Liptovského Mikuláša. Jednu hliadku nám hlásite vo Vojčiciach za Cintorínom do Trebišova. Ďakujeme, šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Chrípková sezóna bude podobná minuloročnej. Minister Kamenický si myslí, že rozpočet v Národnej rade prejde. Slovenky podľahli Maďarkám. Aj krátko po 11. sú pripravené správy Rádia Košice. Aktuálna chrípková sezóna by sa nemala zásadne líšiť od predchádzajúcich. Podobný scenár naznačuje aj priebeh poslednej chrípkovej sezóny, ktorý bol stabilný a miernejší ako v predchádzajúcom období. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe, ktorý zároveň pripomenul význam očkovania. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že rozpočet v stredu v parlamente prejde. V televízii U24 zopakoval svoje tvrdenia o rozpočte dobrých správ.
2: Budeme mať hospodársky rast, ktorý je nad priemerom celej Európskej únie. Pri tom rozpočte samozrejme bolo množstvo požiadavek na jednej strane a množstvo potom rôznych nápadov. Tých požiadavek, musím povedať, že ak by sme splnili všetky požiadavky našich koaličných partnerov, tak by bol deficit skoro 8%. Víťazom budú všetci, ak v stredu prejde rozpočet. Vzhľadom na to, že toto je skutočne prosociálny rozpočet, ktorý zabezpečuje sociálny zmier.
1: Predčasné voľby Kamenický v tejto súvislosti nepredpokladá. Ak by krajina bola v rozpočtovom provizóriu, demisiu by nepodal.
2: Predčasné voľby sú vždy v rukách politikov a sú nejaké pravidla na to, kedy môžu a nemôžu byť. Ja som tu na to, aby som podporoval všetko, čo robí premiér Robert Fico. Budeme postupovať štandardným politickým procesom, ale teraz tu veľmi dlho sa venujeme veci, ktorá podľa mňa nepripadá do úvahy. Stredu sa proste odhlasuje rozpočet
3: na druhú stranu, a
2: v tom prípade celá táto agenda je mimo.
3: Čo by malo vyvolať odchod ministra financií, alebo nie?
2: Pozrite sa, ja ako minister financií som mal za úlohu predložiť rozpočet. A myslím si, že predložil som dobrý rozpočet.
1: Kamenický dodal, že o rozpočte sa má v stredu rozprávať aj s prezidentom Pellegrinim. Podľa Donalda Trumpa by mala Ukrajina vymeniť prezidenta a neútočiť na ruské rafinérie. Prezident USA tvrdí, že Volodymyr Zelenský už mohol viackrát ukončiť vojnu na Ukrajine dohodou. Trump v piatok oznámil, že sa s Vladimírom Putinom dohodol, že Rusko okamžite dodá na americký a svetový trh vyše 300 000 ton nafty. V ďalších mesiacoch budú nasledovať ešte vyššie dodávky. Pri útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom Riade zomrelo najmenej 12 ľudí a ďalších 309 osôb sa zranilo. Niektorí sú podľa úradov v kritickom stave. Slovenské futsalistky prehrali na domácej pôde v Humennom s Maďarkami 1-2 vo svojom záverečnom treťom vystúpení v elitnom kole kvalifikácie majstrovstiev Európy. V druhej skupine obsadili s tromi bodmi za víťazstvo nad Bosnou a Hercegovinou tretiu priečku a nepostúpili tak na európsky šampionát na budúci rok v Chorvátsku. Dnešné počasie oblačné až zamračené, spočiatku ešte aj s dažďom alebo s prehánkami, postupne by sa malo vyjasniť, maximálne teploty do 17 stupňov. Aktuálne je na východe 12 až 15, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 10 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Hlučková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.
3: Už asi nie si.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach je to na cestách pokojné. Vodičov ale upozorňujeme na novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala za Margecanmi do Prešova. Prechádzajte tu opatrne. A za Jasovom na Rudník je v neprehľadnej zákrute spadnutý strom. Úsek by mal byť prejazdný, no radšej spomalte. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Radary na vás triehnu v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom k Džambu, na vjazde do Sečoviec Strhovišťa, vo Vojčiciach za Cintorínom do Trepišova a na D1 pred zjazdom Štrba do Liptovského Mikuláša. Ďakujeme, počujeme sa o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Bál.
1: Platená politická reklama.
2: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
3: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
1: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach sa dodnes frézuje vozovka od križovatky Moskovská, Popradská, Toryská smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prešove na začiatku Petrovianskej v smere na Šváby pracujú cestári a blokovaný je tu jeden jazdný pruh. Za Margecanmi do Prešova nám ešte stále hlásite dopravnú nehodu. Prechádzajte tu opatrne a ak by to už neplatilo, určite nám dajte vedieť. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na vjazde do Sečoviec, Strhovišťa, vo Vojčiciach za Cintorínom do Trebišova a na D1 za zjazdom Spišský štvrtok z Popradu. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto vám za každú informáciu ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny

0: Labaš a siete supermarketov Fresh Plus pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V slovenskom raji si úctili obete horských nešťastí. V Poľsku došlo k ďalšiemu útoku na škole. Spíšiačky zdolali Kysučanky. Je pravé poludnie, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na kláštorisku v slovenskom raji sa včera konala tradičná pietná spomienka na obete horských nešťastí. Podujatie na symbolickom cintoríne začali svetovou mšou. Spoluorganizovala ho Horská záchranná služba obec Letanovce a pozemkové spoločenstvo Urbar v Letanovciach. Pamätníky sú venované aj osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj národného parku. Slováci aj v čase prebiehajúcej konsolidácie verejných financií výrazne podporujú zachovanie mechanizmu poukazovania 2% daní z príjmov pre mimovládne organizácie. Až 79% našincov bolo za to, že fyzické osoby by mali mať aj naďalej možnosť poukázať 2% z dane neziskovým organizáciám. V prípade právnických osôb podporilo zachovanie mechanizmu 74% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1033 respondentov pre asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov. Polícia v piatok zaznamenala 19 udalostí, ktoré súviseli s mäkkými cieľmi. V súvislosti s preventívnou akciou na školách to uviedla na sociálnej sieti. 5 prípadov sa udialo v piatok, 14 ďalších nahlásili dodatočne a súviseli so skutkami staršieho dáta. Polícia nasadila v rámci preventívno-bezpečnostnej akcie pri školách v piatok 2803 policajtov. Cieľom akcie s názvom Škola bolo preveriť pripravenosť a schopnosť polície v krátkom čase zabezpečiť ochranu základných a stredných škôl na celom Slovensku. V Poľsku došlo k ďalšiemu útoku na škole, tretiemu za menej ako týždeň. Študentka ľahko zranila 3 ženy, polícia ju už zadržala. Útok sa odohral v mestskej časti Praga poludne. Polícia zadržala celkovo 76 ľudí po dvoch útokoch nožom na školách, ku ktorým došlo v stredu a vo štvrtok. Pri prvom 19-ročný študent na strednej odbornej škole v Ostroleke zranil 9 ľudí. O deň neskôr v obci nedaleko Varšavy 15-ročný bývalý žiak základnej školy usmrtil školničku a zranil riaditeľa a učiteľku. Piaté kolo florbalovej Hyundai Extraligy žien prinieslo až 3 víťazstva hostí. Jediným družstvom, ktoré uspelo v domácom prostredí, bola Spišská Nová Ves. Ani vo svojom piatom súboji v sezóne nezaváhala a zdolala Kysucké Nové Mesto 4-2. Naďalej tak vedie tabuľku s plným počtom bodov. Snipers sa stále trápia. Včera podľahli Nemšovej vysoko 3-10. Rozstrieľali sa majsterky z Pruského, ktoré vyhrali v Modre 5-1. Prvé víťazstvo v riadnom hracom čase a všetky 3 body vezú z Detvy zo zápasu s Filiakovom hráčky Partizánskeho, ktoré uspeli takisto 5-1. Dnešok oblačný až zamračený, aj s dažďom alebo s prehánkami, postupne by sa malo vyjasniť, teploty vystúpia do 17 stupňov. V tejto chvíli je na východe do 16, na Spiši, Zamaguria a Liptove do 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludne a dobrú chuť k obedu praje Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Všetkým vodičom prajeme pohodu za volant. Pripomíname, že v Košiciach na ulici Československej armády pred odbočkou na Zimnú prebiehajú práce na ceste a je tu blokovaný pravý pruh. V Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masaryková, doprava je organizovaná dočasným dopravným značením a v Mlynici sa opravuje most a doprava je riadená semaforom. Radary na vás striehnu v Košiciach na Moldavskej pri vozovni k Optime, na ceste zo Sačurova do Sečovskej Polianky, na D1 pred zjazdom Rozhanovce do Košíc a za zjazdom východná z Liptovského Mikuláša. Ďakujeme, jazdite opatrne, počujeme sa o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Začneme novou dopravnou nehodou. Tá sa stala v Košiciach na Čermelskej ceste pri detskej železnici v smere na Alpinku. Zvyšte tú opatrnosť a ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Na Furči od Pošty smerom na Mier je uzatvorený pravý jazdný pruh a medzi Sabinovom a Pečovskou Novou sú je doprava regulovaná semaforom. Rýchlosť vám namerajú na Moldavskej pri Vozovník Optime, na Opáckom za OMV-kou do centra, medzi Ďurďošíkom a Košickými Olšanmi a na D1-ke za zjazdom východná z Liptovského Mikuláša. Ďakujeme, prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Vyšných Hágoch otvorili pneumologické oddelenie. Komunálne voľby v Prahe vyhralo hnutie Stan. Šramková získala titul v Číne. Krátko po 13. sú tu správy Rádia Košice. V Národnom ústave tuberkulózy vo Vyšných Hágoch otvorili nové pneumologické oddelenie pre dlhodobo chorých a respiračnú rehabilitáciu. Námestník riaditeľa Ivan Solovič.
2: Tým, že Národný ústav tuberkulózy plúcnych chorôb a hrudníkových chirurgie vo Vyšných Hágoch má spádovú oblasť celá republika, tak aj toto oddelenie bude mať spádovú oblasť celorepublikovú, s tým, že ale samozrejme ťažiskovo je určené pre pacientov, ktorí budú prepušťaní z akútnych oddelení plúcnych, teda z tých akútnych plúcnych vložok.
1: Realizácia projektu trvala necelých 5 mesiacov. Celková investícia z plánu obnovy dosiahla skoro 1,5 milióna eur. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že ak riaditeľ školy nerieši šikanu, hrozí mu až 5-ročný zákaz v činnosti. S poslancom KDH Janom Horeckým sa zhodli v tom, že k radikalizácii niektorých žiakov prispievajú sociálne siete. O téme debatovali v televízii, teatri.
3: Je plán, aj sa mnohé realizujú, ale treba si uvedomiť, že ten nárast tohto rizikového správania detí sa nám neustále zvyšuje. A v tom sa zhodnem s pánom bývalým ministrom školstva, že sme presvedčení o tom, že značnú zodpovednosť za to majú digitálne technológie.
1: Ex-šéf školského rezortu Jan Horecký tu vidí aj ďalší problém.
4: Vítam každú jednu iniciatívu vrátane. Iniciatívy na krízové riešenia, na riešenie detí, ktoré sa už javia rizikové. Tomuto všetkému musí prechádzať niečo, čo poukazujem aj zo svojej praxe, aj ako odborník na vzdelávanie dlhodobo. Skôr musíme pracovať na tom, aby učiteľky mali čas na deti, aby riaditeľky mali čas na učiteľky, aby neriešili administratívu, ale aby riešili to, čo je teraz prioritou v školách.
1: Drucker dodal, že na európskej úrovni budú naliehavejšie volať po regulácii sociálnych sietí. V komunálnych voľbách v hlavnom meste Česka zvíťazilo hnutie Stan. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov. Stan podľa nich získalo vyše 23% hlasov, avšak bude mať rovnaký počet mandátov ako druhé Spolu pre Prahu. Vládne hnutie Áno premiéra Andreja Babiša opätovne bodovalo v Ostrave, Pardubiciach a Plzni. Voliči v Slovensku hlasujú dnes v 4 referendách označovaných za prvý test vlády, ktorá nastúpila do funkcie pred necelými 6 mesiacmi. Voliči sa záväzne vyjadria aj k zákonu o parlamentnom vyšetrovaní, ktorý iniciovali občianske združenia. Slovenská tenistka Rebeka Šramková získala titul vo dvojhre na turnaji v Číne. Vo finále zvíťazila nad Kyokou Okamurovou z Japonska hladko 6-3 a 6-1. Svoj predošlý titul si vybojovala v roku 2024 na lepšie bodovanom turnaji v Thajsku. Dnes by mala postupne oblačnosť ubudnúť, zajtra bude jasno až polooblačno, ešte miestami viac oblakov a už iba výnimočne slabé zrážky. Maximálne teploty 10 až 17 stupňov. Momentálne máme na východe 15 až 17, v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 12 až 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halúšková.
5: Víkend s Rádiom Košice. Escucha el ritmo.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok a aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So Štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0.
2: Listen, my good friend.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Vodičom pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po hlavnú ulicu. Premávka od Kasárenského námestia je vedená po hlavnej ulici smerom na námestie Maratónu mieru a doprava smerujúca po jednosmernej ulici Mesiarskej je odklonená z ulice Poštová smerom na Alžbetinu. Most cez Červený potok v Mlynici je čiastočne uzavretý a premávka je riadená vo voľnom jazdnom pruhu a tunel Branesko je kvôli údržbe úplne uzavretý, obmedzenie potrvá do stredy večera. Aktuálne nám hlásite dva radary, a to na Opáckom Prečelkov na most VSS a vo Voli pri cintoríne do Strážskeho. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať, za každú informáciu vám ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermy. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Po 20 minútach vás pozdravujeme na cesty. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toryskej potriedu KVP a od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVP je to neprijazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Jasove pracujú cestári, preto si to dajte pozor na zúženú vozovku. A v Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masaryková. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. Poďme sa pozrieť na radary. Tie na vás striehnu na Opáckom pre Čelkov na most VSS, pri Pereši do Šatce, v Bidovciach pred Cintorínom z Ďurkova a na D1 pred zjazdom Košice sever do Prešova. Ďakujeme a prajeme vám pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Yogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj má investora na akvapark. V Poľsku preverujú atentát na premiéra a ministra obrany. Rehuš zachránil bod v nadstavenom čase. Je po 14. začínajú sa správy Rádia Košice. Pre výstavbu akvaparku s využitím geotermálneho vrtu v Čižaticiach má už Košický kraj investora. Uviedol to župan Rastislav Trnka s tým, že zmluvu o dielo do volieb nepodpíšu. Na vznik geotermálnej elektrárne sú pritom potrebné aj ďalšie vrty.
2: Ďalšie body, kde by mohli byť vrty, aby vznikla aj geotermálna elektráreň. Podstatné je to, že investori mali odkomunikované tento geotermálny vrt, vedia, čo od neho môžu očakávať a že prejavili súhlasy, že by si vedeli predstaviť investovať do tohto projektu.
1: Geotermálny vrt do hĺbky skoro 3 kilometrov realizoval kraj pri Čižaticiach v rokoch 2021 až 2022 za viac ako 2 milióny eur zo svojho rozpočtu. Výsledky preukázali ložiskovú teplotu 132 stupňov Celzia. Poslanci Národnej rady sa zajtra vrátia do lavíc, hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Čaká ich 5. rokovací týždeň 61. parlamentnej schôdze. Poslanci majú pred sebou ešte okolo 200 bodov. Cez týždeň by mali pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Neprerokované zostávajú ešte aj ďalšie návrhy, ako úprava voľby zo zahraničia či vetované legislatívy. O novom rozpočte majú hlasovať v stredu. Poľská polícia dostala informácie o možnom útoku na premiéra Donalda Tuska a podpredsedu vlády a ministra obrany Vladislava Košiniaka-Kamiša. Na sociálnej sieti to uviedla hovorkyňa ministerstva vnútra. Zatiaľ nie je známe, čoho presne sa informácie týkajú ani v čom mala spočívať potenciálna hrozba. Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kieva Rusko stratilo viac ako 12 tisíc vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,5 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré za ostatných 7 dní zverejnil ukrajinský generálny štáb. Košickí futbalisti zaznamenali v súboji 10. kola Nike ligy domácu remízu 1-1 s Komárnom. Hráči FC prehrávali pred návštevou 3328 divákov od 28. minúty gólom Jana Bernáta. Situáciu zhoršila červená karta pre Alexandra Kahviča z 53. minúty. Snahu o vyrovnanie korunoval v 5. minúte nadstaveného času striedajúci útočník Milan Rehuš.
3: Ja som rád za každú minútu a som rád, že som dneska pomohol mužstvu. Aj keď sme sa v podstate trápili, bo sme boli o jednoho menej, takže sme radi za bod. Určite vieme podať lepší výkon, vieme hrať lepšie, dominantnejšie na lopte, ale Komárno dneska hralo celkom slušne, takže bol to ťažký súper, ale ako som povedal, sme radi za bod.
1: Aj podľa stredopoliara Filipa Lichého má napokon získaný bod veľkú cenu.
4: Boli sme si myslím veľmi dobre nachystaní, aj keď prvý polčas nebol z našej strany ideálny, ale mali sme tam také náznaky tých šancí, že vedeli sme sa do toho dostávať. S tým, že druhý polčas sme si niečo povedali, čo chceme zmeniť, ale ovplyvňovala to tá červená karta. Takže nakoniec ten v podstate zlatý bod pre nás, pretože sme hrali 45 minút o jedného menej a paradoxne sme hrali ešte lepšie asi ako o 11. Klobúk dole si myslím pre celým tímom, že sme dali do toho všetko a nakoniec sa nám to vyplatilo v podobe toho gólu v závere a jedného bodu.
1: V ostatných včerajších zápasoch podľahli Michalovce Dunajskej Strede 0-3, Trenčín Banskej Bystrici 0-1 a Skalica prekvapivo remizovala so Slovanom Bratislava 1-1. Dnešok s ubúdajúcou oblačnosťou, zajtra nás čaká jasné až poloblačné počasie. Ešte miestami môže byť zväčšená oblačnosť, ale slabé zrážky sa vyskytnú už iba výnimočne. Denné teploty od 10 do 17 stupňov. Aktuálne hlási východ do 17, Tatry Zamaguria Liptov do 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halúšková.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na šariši.
5: 90,8.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.
1: Vezmi ma na hory, do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: svojich nedá si. A my sme jeho muž, ktorý zlomil ma, keď po mňa prišiel jediný novinár. Čo smie ísť bližšie?
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to na cestách zatiaľ pokojné. Vodičom avšak pripomíname, že v Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masaryková. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. V Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce a tunel Branisko je kvôli údržbe uzavretý. Obmedzenie potrvá do stredy večera. Pozor na rýchlosť. Tu vám namerajú v Košiciach na Jantárovej za Slovnaftkou Gauparku, na vjazde do Sečoviec Strhovišťa, na D1 za zjazdom Košice Sever do Bidoviec, za zjazdom Spišský Štvrtok do Popradu a pred zjazdom Liptovský Hrádok z Liptovského Mikuláša. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Do dnes sa v Košiciach frezuje vozovka od križovatky Moskovská Popradská Toriska smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste z Lipníkov do Lady nám hlásite novú dopravnú nehodu. Prechádzajte preto opatrne a ak viete viac, určite nám dajte vedieť. A v Mlynici sa opravuje most a doprava je tu riadená semaforom. Radary na vás strienu v Košiciach na Jantárovej za Slovnaftkou Gauparku, na vjazde do Strážskeho z Nacinej vsi, na D1 za zjazdom Košice sever do Bidoviec a za zjazdom Spišský štvrtok do Popradu. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovský kraj pripravil program na podporu aktívneho starnutia. Pri rakovine prsníka je kľúčová prevencia. Zajtra sa ukáže aj slnko, teploty vystúpia do 17 stupňov. Krátko po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Prešovský kraj a poľskí partneri dokončujú cezhraničný projekt Samospráva pre seniorov, ktorého cieľom je podporiť aktívne zapájanie starších ľudí do života miest a regiónov. Po 18 mesiacoch spolupráce vznikol spoločný program pre seniorov a metodické odporúčania. Tie majú samosprávam pomôcť lepšie reagovať na starnutie populácie. Do projektu sa zapojili mestá Stará Ľubovňa a Spišská Bela a na poľskej strane vedúci partner projektu Malopoľské vojvodstvo a mestá Starý Sač a Limanova. Výsledky spolupráce predstavili na záverečnej konferencii v Prešove, na ktorej sa stretli zástupcovia samospráv, odborníci a seniori. Pri rakovine prsníka je kľúčová prevencia a včasný záchyt. Na Slovensku možno absolvovať preventívne vyšetrenia aj bez príznakov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to pripomenul pri príležitosti Rúžového októbra. Zároveň apeluje na ženy, aby preventívne vyšetrenia neodkladali.
2: Na Slovensku je možné od 40 rokov absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa a medzi 45. rokom a 74. rokom je to organizovaný screening a mamografia každé 2 roky a obe tieto vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.
1: Tento týždeň sa spolu s predsedom Národnej rady Richardom Rašim stretli s pacientskými organizáciami, lekármi, odborníkmi aj pacientkami. Dronový útok poškodil dátové centrum ruskej technologickej korporácie v ruskej Vladimírskej oblasti, oznámila to tamojšia spoločnosť. Útoky v priebehu týždňa môžu naznačovať začiatok odvetnej kampane Ukrajiny. Cieľom je ruská internetová infraštruktúra. Rusko už pred niekoľkými týždňami začalo útočiť na dátové centra na Ukrajine. Nákladná loď, ktorá koncom augusta vyplávala z Južnej Kórey, dokončila plavbu do Európy a späť cez Arktídu. Cieľom bolo zistiť, či môže byť táto trasa komerčne rentabilná. Futbalisti Barcelony porazili Getafe 3-0 a v aktuálnej sezóne španielskej La Ligy zatiaľ vyhrali všetkých 8 zápasov. Atletico Madrid vyhralo na ihrisku Deportiva Alaves v ďalšom zápase 2-1, pričom slovenský obranca David Hansko hral za hostí od 62. minúty. Zajtra nás čaká jasné až polooblačné počasie, ešte miestami môže byť viac oblakov, ale slabé zrážky iba výnimočne s teplotami 10 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený víkend praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50-gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50-gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Keď sa spojí láska k hudbe a zborovému spevu, môže vzniknúť niečo jedinečné.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V metropole východu je to na cestách pokojné. Novú dopravnú nehodu ste nám nahlásili za Veľkým Ruskovom do Sečoviec. Zvyšte tú opatrnosť. V Prešove sú čiastočne obmedzené ulice Hlavná a Masaríková. Doprava je organizovaná dočasným dopravným značením. Medzi Sabinovom a Pečovskou Novou sú je doprava regulovaná semaforom a tunel Branisko je kvôli údržbe úplne uzavretý. Obmedzenie potrvá do stredy večera. Pozor na rýchlosť. Tu vám namerajú z Lipníkov do Kapušian, na vjazde do Soli z Čaklova, na D1 za zjazdom Rozhanovce do Prešova, pred zjazdom Spišský Štvrtok z Popradu a na zjazde Vysoké Tatry do Liptovského Mikuláša. No a jednu hliadku máme v Slanci pred školou z Rákoša. Ďakujeme, počujeme sa o 20 minút, jazdite bezpečne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Polaček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, je nedeľa 11. október a v tejto chvíli prišiel rad na náš hudobný kalendár. Pozrime sa na to, čo nám prináša dnešný dátum. Ako prvé nám prináša meno Daryl Hall, dnes oslavuje krásnych 80 rokov.

Americký spevák a hudobník dlhý čas tvoril spolu s Johnom Oatesom poporokové duo Hall & Oates, kde bol primárne spevákom a John Oates gitaristom. Spoznali sa v 60. rokoch na univerzite a odvtedy nahrali množstvo hitov vrátane tohto, ktorý počujete. Volá sa Out of Touch. Aktuálne sú však rozhádaní až tak, že sa súdia. O pár rokov neskôr, v 73. sa narodil Brandon Brown, gitarista a spevák skupiny Wheatus.

Na konci má táto kapela iba tento jediný hit z roku 2001, Teenage Dirtbag, ktorý sa objavil aj vo filme Loser. Možno ste ani netušili, že ženský hlas v závere skladby nepatrí v skutočnosti žene, ale práve spevákovi Brandonovi Brownovi. Skladba zažila viacero znovuzrodení aj vďaka rôznym internetovým trendom, keď ľudia pridávali svoje fotky z tínedžerských čias. Po 10 rokov na to, 11. októbra 1983, vydal Lionel Richie svoj druhý solový album.

Can't Slow Down je jeho najpredávanejším albumom a jedným z najpredávanejších v rámci 80-tych rokov celkovo. Obsahuje hity ako Stuck on You, All Night Long, All Night, alebo túto klasiku Hello, ktorú práve počujete. Po Lionelovi sa teraz ozve dáma, jej meno je Kar.

I like stunning, I like shining, I like $1 million deals. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like. Americká reperka sa narodila 11. októbra 1992 a toto je jej civilné meno. Volá sa Belcalis Merlenis Almanazar Cephas. Patrí medzi najúspešnejšie reperky svojej generácie, pričom spomedzi nich má aj najviac number one singlov. A 11. októbra 1997 sa pre zmenu v Spojených štátoch stal jednotkou Elton John.

Na vrchol americkej singlovej hitparády sa vyšplhal s pesničkou Candle in the Wind 97, čo bola prespievaná verzia jeho piesne z roku 1974. Vtedy ju venoval Marilyn Monroe, ale v 97. po tragickej smrti princeznej Diany v pesničke pozmenil text a stala sa jedným z najpredávanejších singlov histórie. Na záver dnešného hudobného kalendára sa vrátime do tínedžerských čias, keď bol život, ako sa hovorí, gombička. Pomôže nám s tým skupina Wheaties, ktorej gitarista a spevák Brendan Brown dnes oslavuje narodeniny. Hráme si samozrejme ich jediný hit Teenage Dirtbag.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Krátko pred 16. vás pozdravujeme za volant. Ešte dnes sa v Košiciach frezuje vozovka od križovatky Moskovská Popradská Toriská smerom do centra. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Na okružnej križovatke pri Valalikoch prebiehajú práce na osadzanie trvalého dopravného značenia, preto tu prechádzajte opatrne. A v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce. Radary máme v Strážskom pri úrade von z mesta na D1 pred zjazdom Spišský štvrtok z Popradu a na zjazde Vysoké Tatry do Liptovského Mikuláša. Jednu hliadku nám hlásite v Slanci pred školou z Rákoša. To je z dopravného servisu všetko, jazdite bezpečne a pohodovú nedeľu na cesty vám praje Ivon.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košická ZOO ponúka zvýhodnené vstupné. Predseda vlády obhajuje nový rozpočet. Nemec premiérovo bodoval za Calgary. Je po 16. prinášame vám správy Rádia Košice. Školy a škôlky môžu od 12. októbra do 23. decembra zaplatiť za vstup do Košickej zoologickej záhrady zvýhodnené vstupné. V zoodome na Mojmírovej ulici je vstupné pre žiakov základných škôl a škôlkárov takisto nižšie. Pri návšteve oboch zariadení môžu využiť aj 50% zľavu na cestovné v MHD. Uvádza to mesto na svojej sociálnej sieti. Premiér Robert Fico verí, že návrh rozpočtu na budúci rok v parlamente v stredu schvália. Pripomenul, že nebudú žiadne nové ani vyššie dane či odvody. Zachovaný má byť aj existujúci sociálny štandard, zvyšovať sa majú aj platy vo verejnej sfére. Fico avizuje, že 100 miliónov eur pôjde na boj proti suchu. Garantuje tiež, že budú plynule financované projekty výstavby nových nemocníc a nového jadrového zdroja.
2: Plnou párou pôjde ministerstvo dopravy. Vyššie rozpočty budú mať ministerstva školstva a zdravotníctva. Treba dodať, že v roku 2027 bude mať Slovensko vyšší hospodársky rast, ako je priemer eurozóny. Rekordne nízku nezamestnanosť a dlh o 25% nižší, ako je priemer eurozóny. Už sa ani nemieni pozastavovať nad našim dlhom, ktorý je nad 60%.
1: Premiér zároveň verí, že v stredu večer bude úspešné stretnutie premiérov V4 pod slovenským predsedníctvom. Po dlhom čase sa podľa neho podarilo zostaviť spoločné stanovisko, ktoré budú presadzovať vo štvrtok a v piatok na samite Európskej rady v Bruseli. V Novom Sade sa konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Interkultúrnosť vo vzdelávaní. Tohtoročnou ústrednou témou bola interkultúrnosť vo vzdelávaní s osobitným zameraním na vyučovanie, jazyk, literatúru, dejiny, preklad a vplyv médií. V rámci odborného programu ozneli viaceré príspevky a výskumné zistenia. V Španielsku vznikla pred nadchádzajúcimi predčasnými voľbami nová politická strana. Právnička Miriam Gonzálezová Durantézová oznámila založenie strany s názvom Demokracia 21. Chce s ňou kandidovať v Madride a Barcelone. Slovenský hokejista Šimon Nemec premiérovo bodoval v drese Calgary Flames. 22-ročný obranca zaznamenal v zápase NHL asistenciu. Plamene však prehrali 5. duel v novom ročníku po sebe, keď podľahli Anaheimu Ducks 2-4. Nemec odohral 23 minút, bol najvyťaženejším hráčom svojho tímu a napriek prehre si pripísal aj 2 plusové body. V ostatných dueloch sa radovali z víťazstva traja Slováci, ktorí ale nebodovali. Zajtra jasno až polooblačno, ešte miestami môže byť viac oblakov, ale výnimočne sa objavia iba slabé zrážky. Teploty vystúpia od 10 do 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu želá Barbora Hlušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Keď sa spojí láska k hudbe a zborovému spevu, môže vzniknúť niečo

0: Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice otvára 58. koncertnú sezónu. Na programe je Dvořáková Novosvetská, Vták ohnivák, Beethovenová 4. symfónia, slávne diela i dramaturgické rarity. Čakajú nás filharmonické Vianoce, Silvester, Nový rok aj filmová hudba. Vyskladajte si vlastnú sezónu na mieru a ušetrite až 30% z ceny lístkov. So štátnou filharmóniou Košice nekupujete len koncerty. Dostávate hudobné zážitky. Viac na sfk.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptovský Mikuláš má slovenský unikát. Chrípková sezóna bude podobná tej minuloročnej. Pápež Leo musí podstúpiť operáciu pľúc. Je po 17. pripravené sú správy Rádia Košice. Súsošie olympijských víťazov, ktoré odhalili v Liptovskom Mikuláši, je odkazom do budúcnosti pre mladých športovcov a spomienka na športové úspechy. Počas odhalenia súsošia v novom parku olympijských víťazov to uviedla lyžiarka a olympijská víťazka v slalome Petra Vlhová.
2: Ja som hrdá, že som z Liptovského Mikuláša, že máme tu dobré korene. Stále to mám hlboko v srdci, je to môj domov.
1: Súsošie je na Slovensku jediné svojho druhu. Monument je vysoký 5 metrov a váži približne 24 tón. Akademický sochár Martin Navrátil na ňom pracoval 10 mesiacov, hovorí primátor Jan Blcháč.
3: Bude pripomínať našej mládeži.

0: Že treba mať cieľ a treba tomu podriadiť mnohé veci. A zase návštevníci si môžu robiť peknú fotku na pamiatku, že navštívili mesto olympijský víťaz Liptovský Mikuláš.
1: A poďme aj na iné témy. Aktuálna chrípková sezóna by sa nemala zásadne líšiť od tých predchádzajúcich. Podobný scenár naznačuje aj priebeh poslednej chrípkovej sezóny, ktorý bol stabilný a miernejší ako v predchádzajúcom období. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva na svojom webe, ktorý zároveň pripomenul význam očkovania. Pápež Leo vo svojom príhovore k veriacim vo Vatikáne dnes oznámil, že v najbližších dňoch sa podrobí operácii. Lekári mu musia odstrániť uzlík v pľúcach. Turecko oficiálne oznámilo zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Opatrenie má nadobudnúť účinnosť od novembra tohto roka. Krajina sa tak pridáva k čoraz väčšiemu počtu štátov, ktoré prijímajú zákony na ochranu detí a mladistvých pred škodlivými účinkami internetových platforiem. Futbalisti SSC Neapol v zostave so Stanislavom Lobotkom vyhrali v talianskej sérii A nad Frosinone 3-0. Dva góly dal Kevin De Bruyne, Lobotka hral do 72. minúty. Neapol sa s 10 bodmi posunul priebežne na 8. priečku o skóre pred svojho súpera. Zajtra nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, ešte miestami môže byť viac oblakov, ale slabé zrážky sa vyskytnú už iba výnimočne. Denné teploty vystúpia od 10 do 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer želá Barbora Halušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 50 gramový pomber viac druhov so zľavou až 39% iba za 88 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 50 gramový pomber viac druhov iba za 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Keď sa spojí láska k hudbe a zborovému spevu, môže vzniknúť niečo jedinečné.

0: Zborový spev má v Metropole Východu dlhoročnú tradíciu a my si o ňom povieme viac zajtra po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám. Platená politická reklama.
1: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov v stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospic na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO, Mesiarska 63, Košice. IČO 36591491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajní

0: bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vysychanie rašeliniesk v Tatrách môže zrýchliť oteplovanie. Rozpočet podľa Kamenického parlament schváli. Pobežal Amišiak hviezdami duelu v OHL. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Podmáčané lesy a rašeliniská pomáhajú brzdiť oteplovanie tým, že v pôde uchovávajú veľké zásoby uhlíka. Pri ich vysychaní a uložení uhlík môže uvoľňovať do atmosféry vo forme oxidu uhličitého, ktorý oteplovanie zosilňuje. Podľa odborníkov sa tak klimatická kríza prehlbuje. Vedci vo Vysokých Tatrách preto skúmajú, čo tieto procesy ovplyvňuje a ako sa treba o podmáčané lesy starať. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že rozpočet v stredu v parlamente prejde. V televízii JOJ24 zopakoval svoje tvrdenia o rozpočte dobrých správ.
2: Budeme mať hospodársky rast, ktorý je nad priemerom celej Európskej únie. Pri tom rozpočte samozrejme bolo množstvo požiadavek na jednej strane a množstvo potom rôznych nápadov. Tých požiadavek musím povedať, že ak by sme splnili všetky požiadavky našich koaličných partnerov, tak by bol deficit skoro 8%. Víťazom budú všetci, ak v stredu prejde rozpočet, vzhľadom na to, že toto je skutočne prosociálny rozpočet, ktorý zabezpečuje sociálny zmier.
1: Predčasné voľby Kamenický v tejto súvislosti nepredpokladá. Ak by krajina bola v rozpočtovom provizóriu, demisiu by nepodal.
2: Predčasné voľby sú vždy v rukách politikov a sú nejaké pravidla na to, kedy môžu a nemôžu byť. Ja som tu na to, aby som podporoval všetko, čo robí premiér.

0: Robert Fico. Budeme postupovať štandardným politickým procesom, ale teraz tu veľmi dlho sa venujeme veci, ktorá podľa mňa nepripadá do úvahy. Stredu sa proste odhlasuje rozpočet.
1: Na druhú stranu, a v tom prípade
0: celá táto agenda je mimo.
1: Je podľa vás neschválenie rozpočtu niečo, čo by malo vyvolať odchod ministra financií, alebo nie?
0: Pozrite sa, ja ako minister financií som mal za úlohu predložiť rozpočet. A myslím si, že predložil som dobrý rozpočet.
2: Kamenický dodal, že o rozpočte sa má v stredu rozprávať aj s prezidentom Pellegrinim. Krajiny Európskej únie vrátane Slovenska vyzvali USA na odvolanie sankcií voči Medzinárodnému trestnému súdu. Trumpova vláda uvalila tieto sankcie krátko potom, ako Nobelovú cenu za mier získala bývalá sudkyňa súdu Navi Pillay. Spojené štáty podľa ministra zahraničných vecí Marka Rubia nikdy nedovolia, aby súd stíhal Američanov. Washington podľa jeho slov zakáže finančné transakcie so súdom s cieľom obmedziť jeho zdroje a ochromiť jeho činnosť. Krajiny Európskej únie vo vyhlásení zdôraznili, že takéto útoky alebo hrozby sú nepriateľné. Spojené štáty preto vyzvali, aby najnovšie sankcie zrušili. Súčasne však uvítali ich ochotu rokovať a v tejto súvislosti vzali na vedomie aj rozhodnutie odložiť nadobudnutie platnosti sankcií o pol roka. Slovenskí hokejisti Tomáš Pobežal a Alex Mišiak boli hviezdami pri víťazstve ich Kingstonu nad Brentfordom 4-2 v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Prvý menovaný skóroval dvakrát, k čomu pridal aj asistenciu a vyslúžil si honor prvej hviezdy duelu. Mišiak sa takisto presadil strelecky a zaznamenal dve gólové prihrávky, vďaka čomu bol druhou hviezdou stretnutia. Skóroval aj Robin Kuzma, 18-ročný Američan so slovenskými koreňmi. Zajtrajšok jasný až polooblačný, ešte miestami môže byť zväčšená oblačnosť a výnimočne aj slabé zrážky. Denné teploty vystúpia na 10 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Týždeň extra zľav v letáku Fresh je tu. Od 8. do 14. októbra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 43%. Pollitrový smedný mník 10 v plechovke so zľavou až 43% iba za 49 centov a Lay's rôzne príchute so zľavou až 25% iba za euro 55 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Aj ty si tak trochu leňoška, lebo úprimne, ja áno. Nechce sa mi behať po rôznych obchodoch kvôli praniu, upratovaniu a vôni domova. Som Martina z Voňavého domova a práve preto som vytvorila miesto, kde nájdeš všetko pokope a hlavne produkty, ktoré krásne voňajú, ale zároveň naozaj fungujú. Parfémy do prania, pracie gely, spreje na textil, izbové vône, čistiace prostriedky aj všetko na upratovanie. Tak čo, aj ty si leňoška? Uľahči si život s Voňavým domovom na Suľovskej 3 v obchodnom centre Galéria v Košiciach alebo na voňavydomov.eu.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Keď sa spojí láska k hudbe a zborovému spevu, môže vzniknúť niečo jedine.

0: Platená politická reklama.
1: Som Marcel Vrchota a ako starosta najobľúbenejšej košickej mestskej časti Košice Západ viem, že teraz sa potrebuje pre svoj rozvoj skúsenosti. Prinášam spoluprácu, odbornosť a odhodlanie. Viac informácií o úspechoch a víziách na www.vrchota.sk. Príďte 24. októbra voliť a voľte starostu číslo 8. Spolu sme Terasa, Marcel Vrchota.
2: Objednávateľom kampane je Marcel Vrchota. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
3: Som Jaroslav Poláček, primátor mesta Košice. Pred 8 rokmi som prevzal mesto bez cieľov a bez vízií. Dnes máme stovky výsledkov, stovkách miliónov eur. Z tých veľkých spomeniem najmodernejšiu plaváreň, jediný mestský hospíc na Slovensku či spievajúcu fontánu. Máme pred sebou najväčšiu výstavbu 5400 nájomných bytov, ekologické a najmä lacnejšie vykurovanie z geotermu. Kandidujem preto, aby som zabezpečil, že rozvoj mesta bude pokračovať. V prípade zmeny vedenia mesta sa toho obávam.
2: Túto kampaň objednal Jaroslav Poláček, Košice. Dodávateľom je Mark Media SRO Mesiarska 63 Košice. IČO 36 591 491.
0: Platená politická reklama. Rádio Košice ako vysielateľ nezodpovedá za prezentované názory a postoje jednotlivých kandidátov. Rádio Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete.

0: 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Centrum pre rodičov v Dobšine obnovujú dobrovoľníci. Poslanci sa zajtra vrátia do rokovacích lavíc. Voľby v Palestíne odložili na budúci rok. Je 19 hodín, sme tu so správami Rádia Košice. V Dobšinej sa v týchto dňoch stretlo takmer 20 dobrovoľníkov z 8 krajín sveta. Spoločne pracujú na obnove rodičovského centra Domček, ktoré prevádzkuje občianske združenie Detstvo deťom, hovorí Eleonora Liptáková.
2: Pomáhajú nám upravovať domček, upravovať dvor, stavať ploty, vymenia sa okna. Tento náš domček zažije takú fakt, že rekonštrukciu. Veríme, že teda to prostredie bude zase krajšie, príjemnejšie, utulnejšie a hlavne bezpečnejšie pre tie naše deti a rodiny.
1: Projekt vznikol vďaka spolupráci iniciatívy Habitat for Humanity a neziskovej organizácie zamestnaneckej organizácii VKR Group. Poslanci Národnej rady sa vrátia do lavíc už zajtra, hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. Čaká ich 5. rokovací týždeň 61. parlamentnej schôdze. Tá sa mala podľa harmonogramu skončiť už v piatok, no predseda Richard Raši skôr avizoval možnosť predĺženia. Poslanci majú pred sebou tento týždeň ešte okolo 200 bodov. Cez týždeň by mali pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. Neprerokované zostávajú ešte aj ďalšie návrhy, ako napríklad úprava voľby zo zahraničia, ale aj vetované legislatívy. Parlament na tejto schôdzi čakajú aj viaceré návrhy uznesení či výročné správy. Medzi nimi aj správa generálneho prokurátora či správa o činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov. Mala by sa konať aj voľba člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. O rozpočte majú hlasovať v parlamente v stredu. Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade Európskej únie, navrhlo znížiť budúci rozpočet bloku o 140 miliárd eur, čo predstavuje 8%. Návrh vychádza z cien z roku 2025. Krajiny Európskej únie sa už dlhšie nevedia dohodnúť na výške budúceho rozpočtu. Nemecko presadzuje zníženie rozpočtu oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie. Ten počítal so sumou takmer 2 biliónov eur. Palestínsky prezident odložil prezidentské a parlamentné voľby na september v budúcom roku.

0: Pôvodne mali byť v novembri. Voľby palestínskeho prezidenta sa naposledy konali v januári 2005 a parlamentné voľby boli v januári 2006. Slovenka Lenka Klesla obsadila 7. miesto v obrovskom slalome inline Alpy na svetových hrách v Paraguaji. Medzi ženami skončila na 12. priečke Ema Nogová, zatiaľ čo medzi mužmi patrila Martinovi Švarcovi 11. pozícia. Zajtrajšok jasný až polooblačný, ešte miestami môže byť zväčšená oblačnosť, slabé zrážky sa však vyskytnú už len výnimočne, teploty vystúpia na maximálne 10 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halúšková.
1: Víkend s Rádiom Košice.

0: Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou so zľavou až 52% iba za 28 centov. Októbrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 150 gramový jogurt Jogobela viac druhou iba za 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú Monte Maxi a Monte Mega len za euro 49 centov a croissant 7 days 60 gramov viac druhov len za 36 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne Monte Maxi alebo Monte Mega len za euro 49 centov a 60 gramový croissant 7 days viac druhov len za 36 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košický kraj má investora na akvapark. Stavebníctvo na Slovensku využíva nové technológie. Slovensko získalo v Grécku dve medaily. Je po 20. začínajú sa správy Rádia Košice. Pre výstavbu akvaparku s využitím geotermálneho vrtu v Čižaticiach má už Košický kraj investora. Uviedol to župan Rastislav Trnka s tým, že zmluvu do volieb nepodpíšu. Na vznik geotermálnej elektrárne sú pritom potrebné aj ďalšie vrty.
2: Chceme využiť aj tie ďalšie body, kde by mohli byť vrty, aby vznikla aj geotermálna elektráreň. Podstatné je to, že investori mali odkomunikované tento geotermálny vrt, vedia, čo od neho môžu očakávať a že prejavili súhlasy, že by si vedeli predstaviť investovať do tohto projektu.
1: Geotermálny vrt do hĺbky skoro 3 kilometrov realizoval kraj pri Čižaticiach v rokoch 2021 až 2022 za viac ako 2 milióny eur zo svojho rozpočtu. Výsledky vtedy preukázali ložiskovú teplotu 132 stupňov Celzia. Stavebníctvo sa mení na moderné odvetvie s využívaním nových technológií, digitalizácie, umelej inteligencie či virtuálnej reality. Na stavbách sú aj dróny, ale aj robot murár. Uviedol to generálny sekretár Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Marek Malina.
3: A priamo v tej virtuálnej realite môžu si trénovať rôzne postupy z pohľadu BOZP, ale aj z pohľadu nejakých remeselných činností. Čiže veľmi oceňujeme a sme radi, že v spolupráci s našimi partnermi sa nám podarilo takéto programy vytvoriť. Cieľom je ukázať, že to stavebníctvo je iné, mení sa k tomu novému technologickejšiemu odvetviu.
1: Zmenu stavebného sektora a jeho prepojenie so vzdelávaním ukázal Zväz aj na veľtrhu tento týždeň v Bratislave. Pri útoku na medzinárodné letisko v saudsko-arabskom Riade zomrelo najmenej 12 ľudí a ďalších 309 osôb sa zranilo. Niektorí sú podľa úradov v kritickom stave. OSN a Európska únia útoky odsúdili. Pri africkom Džibuti sa prevrátil člen s migrantmi. Zomrelo najmenej 109 ľudí, vrátane 15 detí. Ďalších 116 ľudí je nezvestných. Na palube bolo okolo 350 osôb. Oznámila to Medzinárodná organizácia pre migráciu. Slovensko získalo na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v Grécku v disciplíne trap solo juniorky zlatú a bronzovú medailu. O najcennejší kov sa postarala pre našu krajinu Adriana Piknová. Tretie miesto si vybojovala Kristýna Hobotová. Zajtra jasno až polooblačno, miestami ešte viac oblakov, ale slabé zrážky iba výnimočne, denné maxima od 10 do 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele želá Barbora Halúšková.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská karavka sa dočká obnovy. Dronový útok poškodil dátové centrum v Rusku. Chladoňová na majstrovstvá sveta nezabudne. Je po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Mestskú galériu Karavka na Jarkovej ulici v Prešove čaká rekonštrukcia. Všetky práce budú prebiehať s dôrazom na zachovanie historického charakteru budovy aj v súlade s požiadavkami pamiatkovej ochrany. Cieľom je zlepšiť technický stav budovy. Za eurofondov pôjde na práce viac ako 700 tisíc eur. Obnova potrvá rok. Hasenie pri požiari lesa na vrchu Dubie pri Krompachoch pokračovalo aj počas piatka. Celkovo zhorela podľa hasičov plocha s rozlohou 57 hektárov. Dva nové vrtuľníky ministerstva vnútra budú kompletne financované z grantov Európskej únie. Zo štátneho rozpočtu na ne podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka nepôjde ani cent.
2: Ak by to malo byť hradené zo štátneho rozpočtu, tak by som takýto kontrakt nepodpísal. Nám sa podarilo vybaviť financovanie z grantov Európskej únie presne určené na tieto potreby.
1: Na obstaranie vrtuľníkov má rezort vnútra k dispozícii granty z európskeho programu v celkovej výške bezmála 82 miliónov eur. Podmienkou grantového financovania je obstaranie výlučne nových strojov. Dronový útok poškodil dátové centrum Ruskej technologickej korporácie vo Vladimírskej oblasti. Oznámila to tamojšia spoločnosť. Útoky v priebehu tohto týždňa môžu naznačovať začiatok odvetnej kampane Ukrajiny. Cieľom je pritom ruská internetová infraštruktúra. Rusi už pred niekoľkými týždňami začali útočiť na dátové centra na Ukrajine. Pri streľbe v americkom štáte Pensylvánia zahynulo 9 ľudí vrátane dvoch detí. Medzi obeťami je aj strelec, ktorý spáchal samovraždu. Polícia viac informácií neuviedla. Slovenská cestná cyklistika má za sebou nesmierne úspešné obdobie, a to najmä vďaka novej majsterke sveta do 23 rokov Viktórii Chladoňovej. Po svetovom šampionáte v Montreale pridala 19-ročná všestranná pretekárka o týždeň v Slovinsku dve bronzové umiestnenia na európskom šampionáte a v národnom drese získala na majstrovstvách sveta i európskom šampionáte naprieč disciplínami už celkovo 12 medailí.
3: Je ich naozaj veľa, som veľmi šťastná, že ich mám toľko a dúfam, že ich bude ešte viac. Sme v takej pozícii, že mám teda ten dôvod, ktoré sú majsterka sveta, že môžem viac teda vyjednávať s týmom a oni to určite vedia, že teda som silná. Čiže budeme určite snažiť na nich trošku pritlačiť, aby ma postavili na lepšie preteky a nie len do Holandska na rovinu.
1: Zajtra nás čaká jasné až polooblačné počasie, ešte miestami môže byť viac oblakov, ale výnimočne sa iba objavia slabé zrážky. Denné teploty vystúpia do maximálne 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Slovenskom raji si uctili obete horských nešťastí. Nový občiansky zákonník naša krajina podľa rezortu potrebovala. Mešár gólom prispel k víťazstvu Lavalu, Štrbák premiérovo zabodoval. Je 22 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Na kláštorisku v Slovenskom raji sa včera konala tradičná pietná spomienka na obete horských nešťastí. Podujatie na symbolickom cintoríne začali svetovou mšou. Spoluorganizovala ho Horská záchranná služba, obec Letanovce a pozemkové spoločenstvo Urbár v Letanovciach. Pamätníky sú venované aj osobnostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj národného parku. Polícia obvinila muža a ženu v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním maloletej céry. Podľa polície ju opakovane ponúkali cez internetovú platformu na poskytovanie sexuálnych služieb. Nový občiansky zákonník sme potrebovali. Už pred 30 rokmi bolo podľa štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Milana Hodása neskoro. Pripomenul, že doterajší občiansky zákonník pochádza ešte z roku 1964 a vznikal v odlišných spoločenských a ekonomických podmienkach. Poukázal pritom na rozsah a náročnosť procesu prípravy novej úpravy.
2: Je to viac ako 70 alebo okolo 70 novelizácií, čiže naozaj my potrebujeme, potrebovali sme a som rád, že konečne máme nový občiansky zákonník.
1: Hodás označil za nelegitímnu kritiku opozície, že vláda nepredložila aj zákon o obchodných spoločnostiach. Podľa Donalda Trumpa by mala Ukrajina vymeniť prezidenta a neútočiť na ruské rafinérie. Prezident USA tvrdí, že Volodymyr Zelenský už mohol viackrát ukončiť vojnu na Ukrajine dohodou. Trump v piatok oznámil, že sa s Vladimírom Putinom dohodol, že Rusko okamžite dodá na americký a svetový trh viac ako 300 000 ton nafty. V ďalších mesiacoch majú nasledovať ešte vyššie dodávky. Neznámi páchatelia ukradli z vinárstva v Toskánsku asi 30 000 fliaš vína za 5 miliónov eur. Podľa spoločnosti ide pritom o najväčšiu krádež vína v dejinách krajiny. Slovenský hokejista Filip Mešár sa gólom podieľal na víťazstve Lavalu nad Springfieldom 5-2 v zápase nižšej zámorskej AHL. Premiérový bod za asistenciu si vo farmárskej súťaži pripísal obranca Maxim Štrbák. Mešár skóroval prvýkrát v novom ročníku. V tom predošlom sa strelecky presadil v základnej časti 9-krát. Začiatok nového pracovného týždňa bude prevažne jasný až polooblačný, ešte miestami môže byť viac oblakov, ale slabé zrážky sa vyskytnú už iba výnimočne. Teploty vystúpia na maximálne 10 až 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Hlúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

zahodiť za hlavu všetko, čo sa musí. Vyzúť sa z kolajníc a letieť tam, kam husy. Zabudnúť na všetko, čo robí život krátkym.

šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

Počúvate Rádio Košice. This is gone.